Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalam, ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

Fəsillər ötüşün bir keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan Fəsillər ötüşün bir keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan